Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Live. Τέρα. Ωρα Πάτρου.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Gidea au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte 3.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Aleș era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.

Axiopolis-Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e ceea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Action.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live Life.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live.

Cause I don't wanna hear it. Just get

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Live life. Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale. Grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea

parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidia a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci umbli bravura prin parcuri și te recăsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă, gândim, da?
0: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live! Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live! Live!

Astăzi, 8 octombrie, avem un motiv delicios să ne gândim la una dintre cele mai simple și iubite bucurii din farfurie, găluștele. Fie că le știm din supă, cu prune, cu brânză sau cu tot felul de variante din bucătăriile lumii, găluștele au cucerit generații întregi. Și pentru că este Ziua Internațională a Găluștelor, avem și noi un pretext perfect să ne facem poftă de ceva bun. Ramona sunt, vă invit cu mine în următoarele ceasuri, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună! Live Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live life.
4: Live
5: Not even thinking twice, everything's frozen.

an în care România au fost mai atenți la bani. În luna august au început din nou să cheltuiască mai mult. Vânzările au crescut pentru prima dată într-un an, iar cele mai mari creșteri au fost la produsele nealimentare, cum ar fi hainele și electrocasnicele. Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 4%, cumpărăturile obișnuite cu 0,6%, iar cele de carburanți cu 1,8%. Revenirea este pusă pe seama creșterii salariului minim, dar specialiștii spun că oamenii rămân în continuare precauți cu banii. Totuși, rezultatele din august au fost peste așteptările analiștilor și arată că românii au început să-și mai deschidă portofelele. Se pare că portofelul românului a ieșit și el din concediu, doar că încă își verifică soldul înainte să comande desertul.

Verona se pregătește pentru revenirea turiștilor chinezi, iar rezervările pentru 2026 ar putea crește cu până la 118%. Înainte de pandemie, aproximativ 30.000 de turiști chinezi vizitau anual orașul lui Romeo și Julieta, iar China era deja o piață importantă pentru turismul local. Legăturile dintre Verona și China s-au consolidat și printr-un acord de înfrățire semnat în anul 2019. Autoritățile speră ca reluarea fluxului de turiști să readucă Verona printre destinațiile europene preferate de vizitatorii chinezi. Dacă estimările se confirmă, hotelurile, restaurantele și magazinele din oraș ar putea avea un an foarte bun. Se pare că Romeo și Julieta au rămas fără locuri la balcon pentru că vin chinezii să-l vadă! Live Life. Terra!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera. Ascultați Refiesta ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
0: Perchezițiile informatice în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune continuă, anchetatorii verifică zeci de telefoane și dispozitive electronice. Premierul francez promite măsuri după protestele violente ale elevilor, sute de elevi, poliții și profesori au fost răniți de la începutul protestelor, prin care liceenii cer condiții mai bune în școlile din Franța. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe azi o decizie în procesul privind plata restanțelor salariale ale magistraților, estimate la 4,8 miliarde de lei. Premierul de Senat, Luca Niculescu, începe azi întâlnirile cu partidele parlamentare pentru a încerca să le convingă să dea un vot de investitură pentru cabinetul său și programul de guvernare. Primele discuții sunt cu delegațiile PSD, PNL și UDMR. Luca Niculescu, urmând să se întâlnească la sediile partidelor cu liderii acestora. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile de la desemnare pentru a pregăti programul de guvernare și lista cu miniștrii pentru a fi depuse în Parlament. Premierul desemnat a anunțat că zilele acestea elaborează programul de guvernare. Discuția cu PSD este esențială pentru încercarea sa de a construi o majoritate social-democrații nouă, decis deocamdată, dacă vor susține noul guvern. O atitudine similară are și PNL. Oficial liberalii spun că vor discuta cu premierul desemnat, vor analiza programul de guvernare și echipa propusă, iar apoi vor decide cum vor vota. Nici UDMR nu a luat încă o decizie finală privind votul pentru cabinetul Niculescu. Kelemen Hunor s-a arătat însă deschis să susțină noul guvern, chiar dacă UDMR nu va face neapărat parte din executiv. Liderul Uniunii a pus însă o condiție: viitorul guvern să nu depindă de voturile AUR sau SOS. Familia Georgescu se întoarce la DIGOT pentru a treia zi în care experții verifică zecile de telefoane și dispozitive electronice găsite în urma perchezițiilor. Casa fostului candidat la alegerile prezidențiale rămâne sub sechestru, iar aceeași măsură a fost luată și pentru conturile sale bancare, care conțineau aproximativ 100.000 de euro. Anchetatorii verifică toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. E vorba despre telefoane, laptopuri, tablete, dar și alte dispozitive de stocare a datelor. Procurorul încearcă prin aceste verificări să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană implicată în acest dosar. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe azi o decizie în procesul privind plata restanțelor salariale ale magistraților, estimate la 4,8 miliarde de lei. Guvernul și Ministerul Finanțelor contestă o hotărâre prin care au fost obligate să asigure integral banii necesari. Pronunțarea a fost amânată de 6 ori. Decizia e așteptată la doar o zi după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea prin care Ilie Bolojan reclama un conflict constituțional între guvern și Înalta Curte în aceeași dispută. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt așteptați să îmbrace din nou uniforma și să participe la instruire și la trageri în poligoane în cadrul exercițiului MOBEX București-Ilfov 2026. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că 85% dintre rezerviștii convocați s-au prezentat până acum la exercițiul de mobilizare și mai spune că datele parțiale indică un număr redus de persoane care nu au trecut verificările medicale și psihologice.
3: Este un exercițiu necesar, în primul rând, pentru actualizarea instrumentelor, pentru actualizarea metodelor prin care se interacționează cu acești oameni, pentru a surprinde eventualele probleme care apar în această interacțiune, pentru a verifica starea de sănătate a celor care sunt în rezerva operațională sau rezerva generală a armatei române, pentru a vedea cu adevărat cam care sunt astăzi capabilitățile de luptă ale armatei române față de perioada în care persoanele care au fost convocate au făcut stagiu militar, la vremea la care au făcut această perioadă de stagiu militar. Este un lucru îmbucurător că s-a reușit convocarea tuturor celor care sunt în această bază de date, uitându-mă pe filtru aplicat pe situația de natură medicală sau de natură psihologică, procentul celor care au picat la aceste verificări este unul foarte mic în marja obișnuită pentru astfel de situații, nu este ceva ieșit din comun.
0: L-am ascultat pe Radu Miruță, ministrul interimar al apărării. Pentru prima dată în București, rezerviștii vor efectua trageri inclusiv cu pistoale de calibrul 9 mm produse la Cugir și intrate recent în dotarea armatei. Premierul francez a adresat în special tinerilor într-un discurs televizat susținut de la reședința sa oficială. Sébastien Lecornu a declarat că autoritățile nu pot ignora preocupările elevilor de liceu și a recunoscut că nemulțumirile tinerilor au motive reale. Totodată, premierul a promis un plan pentru soluționarea crizei. Sute de elevi, polițiști și profesori au fost răniți de la începutul protestelor, prin care liceenii cer condiții mai bune în școli. De asemenea, peste 6500 de persoane, majoritatea minori, au fost arestate. Premierul francez a precizat că forțele de ordine nu au primit ordin să se confrunte cu liceenii care protestează. Declarația vine în contextul în care acuzațiile de violență din partea poliției s-au mulțit după mai multe zile de manifestații care au zguduit Franța. După manifestațiile de marți, protestele continuă. Mai multe sindicate din educație au convocat și azi o nouă zi de grevă și manifestații care ar putea provoca noi perturbări ale activității școlare. 7 țări și-au exprimat dorința de a candida pentru organizarea Jocurilor Olimpice din vară din 2036, printre ele se numără India, Qatar și Africa de Sud, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic. Termenul limită pentru depunerea dosarelor e stabilit pentru sfârșitul lui octombrie. Mai multe aflăm de la Mirela Dădăcuș.
1: Germania, Ungaria, Coreea de Sud și Turcia și-au exprimat de asemenea interesul declarat de a găzdui Jocurile Olimpice din 2036, a transmis Comitetul Internațional Olimpic într-un comunicat. Organismul reamintește că 31 octombrie 2026 este termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură. Totuși, potrivit unor surse apropiate dosarului, nu se așteaptă să apară noi candidați într-un termen atât de scurt, având în vedere complexitatea tehnică a dosarelor. Organismul trebuie să desemneze la jumătatea anului 2029 gazda acestor jocuri printr-o procedură diferită de cea utilizată pentru Jocurile Olimpice din 2030, 2032 și 2034, a anunțat organismul în luna iunie. Atribuirea Jocurilor Olimpice din 2036 este cu atât mai așteptată cu cât ar putea desemna o țară care nu a găzduit niciodată Jocurile Olimpice, cum ar fi India, ceea ce ar fi o premieră la ediția din 2016 de la Rio. India visează în special să găzduiască Jocurile Olimpice din 2036 pentru a-și afirma în fața lumii statutul de mare putere. În scrisoarea de intenție trimisă Comitetului Internațional Olimpic în octombrie 2024, Comitetul Indian a subliniat importanța crescândă a țării pe scena mondială și statutul său de singura economie majoră care nu a găzduit încă Jocurile Olimpice.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și atacum datele meteo. 15 grade sunt în capitală, maxima ajunge la 26, avem aceeași temperatură și la Cluj-Napoca, dar și la Sibiu, potrivit site-ului ANM. Sunt 16 grade la Craiova, 18 la Timișoara, 17 la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Potrivit unui sondaj prezentat la Chișinău, 8 din 10 respondenți consideră că Republica Moldova e puțin sau deloc pregătită pentru o eventuală agresiune externă. Invitatul ediției este Nicu Popescu, emisarul special pentru relații externe al președintei Maia Sandu, care explică ce înseamnă pentru Chișinău foaia de parcurs oferită de Uniunea Europeană în vederea extinderii. Acestea și alte informații de peste Prut în câteva minute la RFI.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Bath și Stanford pe 10.000 de tineri cu vârste între 16 și 25 de ani din 10 țări a scos la iveală cifre greu de ignorat. 3/4 dintre respondenți considerau că viitorul este înspăimântător, iar aproape jumătate spuneau că anxietatea climatică le afectează direct funcționarea zilnică. Un detaliu esențial al studiului este legătura strânsă dintre anxietate și sentimentul de trădare din partea guvernelor, care nu acționează suficient de rapid. Deci, nu vorbim doar despre frică față de natură, ci și despre neîncredere instituțională. Dacă recunoști aceste sentimente în tine, ține minte că exprimarea lor către prieteni, terapeut sau un grup comunitar este un prim pas dovedit util pentru a nu rămâne blocat în ele.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârți Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, sponsori Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
2: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. RFI.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: fama n-are.
1: Criza locuințelor îi afectează puternic pe tinerii din România, iar peste 60% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani trăiesc în locuințe supraaglomerate. Este cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană și de peste două ori mai mare decât media europeană, de aproximativ 27%. Situația este legată de lipsa spațiului suficient, iar Eurostat consideră locuința supraaglomerată atunci când nu există suficiente camere pentru numărul și vârsta celor care locuiesc acolo. După România, cele mai mari procente sunt în Letonia și Bulgaria, unde aproximativ jumătate dintre tinerii locuiesc în astfel de condiții. La noi, dacă ai propria cameră, nu mai ești tânăr, ești deja proprietar de lux.
2: Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live.

Inteligența artificială a intrat tot mai mult în viața de zi cu zi a românilor, iar 7 din 10 spun că folosesc deja astfel de instrumente. Un studiu arată însă că atunci când vine vorba despre sănătate, bani sau decizii importante, oamenii vor să știe dacă răspunsul vine de la un om sau de la un algoritm. Mai mult de jumătate dintre participanți au confundat un text generat de inteligență artificială cu unul scris de un om. Românii folosesc inteligența artificială inclusiv pentru sfaturi medicale, dar 32% spun că s-ar simți trădați dacă ar afla că explicațiile primite de la medici au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale fără să știe. Inteligența artificială nu greșește, dar inventează cu încredere.

următoarea oră de program aflăm ce au în comun oamenii care ajung la 100 de ani și ce obiceiuri îi ajută să rămână activi cât mai mult timp, iar apoi schimbăm registrul și vorbim despre sfărăit, când este doar un zgomot deranjant și când poate ascunde o problemă de sănătate. Două subiecte diferite, dar cu un lucru în comun, ne privesc pe toți. Ramona sunt, stați cu mine! Live Life. Tera! Yeah,

0: fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Lift.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Tot mai mulți oameni se confruntă cu sfărăitul, iar zgomotul nu este întotdeauna doar neplăcut pentru cei din jur. Sfărăitul apare atunci când anumite structuri din partea superioară a căilor respiratorii vibrează în timpul respirației, iar aerul nu mai circulă normal. Răcelile, nasul înfundat și alergiile îl pot favoriza prin îngustarea căilor respiratorii. Medicii spun că în unele cazuri sfărăitul poate fi și un semn al unei probleme pe care trebuie să o investigăm, mai ales dacă este însoțit de pauze în respirație. Așa că dacă partenerul se plânge că sfărăi, poate nu exagerează, doar încearcă să doarmă cu un concert live în cameră. Live.

Iată că am avut o ediție în care am avut de toate, de la povești despre oamenii care ajung la 100 de ani până la misterele sfărăitului și, bineînțeles, o zi dedicată găluștelor. 8 octombrie ne amintește că uneori lucrurile simple sunt cele care ne fac cea mai mare poftă. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că stați cu noi ceas de ceas, vă aștept și data viitoare cu aceeași poftă de povești și muzică bună. Pa, pa! Live Life Live Era.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

așteptă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live, live, live, Terra.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

v-am regăsit și în această zi de joi, este 8 octombrie, penultima zi de lucru din săptămână. Iată-ne împreună în următoarele ore. Am muzici bune la mine și rămâneți aici ca să vă convingeți. Graziela Ionescu sunt, vă salut, haideți cu volumul sus! Live, live, era!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Opa, opa, ANAF-ului îi scapă ceva. Nu știe câți oameni fac video chat în România. Ei bine, România ocupă primele locuri în topurile internaționale în puține dintre situații. Cu toate acestea, sunt câteva industrii care ne-au făcut faimoși în străinătate, cum ar fi cea IT sau a viticulturii. Totuși, mai există una care se află aproape într-o zonă gri din punct de vedere legislativ, dar care ne-ar situa printre primele poziții la nivel global. ANAF, instituția care se ocupă de colectarea taxelor de la România, a pierdut totuși numărul persoanelor care fac video chat în țara noastră. În 2023, șeful instituției știa exact câte sunt, chiar și câte firme sunt în industrie. La 3 ani distanță, aceeași instituție nu mai poate identifica numărul exact. Dar cine știe, ANAF-ul probabil că le caută după codul CAEN, dar firmele i-au dat SIN și n-au mai intrat online. Live, live, live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

0: could break my heart.
1: Odată cu venirea toamnei, scurtarea zilelor și scăderea temperaturilor determină organismul să se adapteze treptat unui nou ritm. Iată, pentru multe persoane, această tranziție poate fi însoțită de oboseală accentuată, somnolență n-ați simțit așa pe parcursul zilei sau modificări ale programului de odihnă. Ei bine, un medic pneumolog cu competențe în somnologie a explicat cum influențează schimbarea anotimpului somnul și nivelul de energie, dar și ce măsuri pot ușura adaptarea. Unele persoane pot observa că se trezesc mai greu, adorm la ore diferite sau se simt mai puțin odihnite. Totodată, expunerea la lumină artificială seara, în special prin utilizarea telefonului, televizorului sau laptopului, poate îngreuna instalarea somnului, a adăugat specialistul. Iar sfatul este următorul, cred că îl știați și voi deja, să vă culcați la aceeași oră. Acum că fiecare se culcă la oră diferită, nu contează, că vrei tu cu găinile, că vrei mai târziu, asta e partea a doua. În schimb, trebuie să păstrăm, da, rutina și să nu mai intrăm pe gadgeturi înainte de culcare. Toate astea pentru un somnic pufos. Lift.

Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei.

0: not fall for a guy.
1: Shut up, chicken!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
4: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
5: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
4: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
5: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
4: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: just wanna fucking fuck.
1: Ia auziți aici adevărata definiție a unui aventurier. Un bărbat de 57 de ani s-a întors după 28 de ani de aventuri acasă, în orașul lui. După atâția ani, aventurierul britanic a revenit în țara natală, traversând în not canalul Mânecii, etapă cheie a călătoriei sale în jurul lumii fără un mijloc de transport, pe care a început-o în 98, a anunțat anturajul lui. De lungul călătoriei sale, a parcurs peste 50.000 de kilometri și a traversat 29 de țări. Problemele legate de vize, criza financiară din 2008 și pandemia COVID l-au costat în total 14 din cei 28 de ani de călătorie, a povestit el pentru AFP la finalul lunii trecute, pe când aștepta permisiunea de a efectua traversarea canalului Mânecii în not. El cred că a fugit de nevastă atâția ani ca să scape de responsabilități. Ce-o fi zis? Fuga e cea mai sănătoasă uneori.

4 zile libere consecutive ne așteaptă la finalul lunii noiembrie. Finalul lunii aduce o mini-vacanță pentru salariații care lucrează de luni până vineri. În 2026, sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României sunt celebrate luni, respectiv marți, astfel că perioada de repaus din weekend se prelungește până la 1 decembrie inclusiv. În domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă, angajații beneficiază de compensarea muncii prestate în condițiile prevăzute de lege. Și dacă nu vi se dă liber, este foarte simplu. Vi-l luați, mai o durere de cap, mai am mâncat ceva și nu mi-a prit și tot așa. Că ce? Doar nu se descurcă românul când e vorba de coteală sau cum? Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Please.

împreună de această zi de joi, chiar dacă este ea de lucru, o facem să fie relaxată și plăcută. O să vă povestesc peste câteva minute motivul pentru care Shakira și Piqué au ajuns din nou în fața instanței la Barcelona după despărțirea din 2022. Probabil au vrut să se mai învază o dată, cine știe. Grație la sunt, mă întorc, rămânem cu muzici bune, salutare tuturor!

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live, live, live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă. Live.

legali. Ea propune ca Piquet să călătorească la Miami în timpul vacanțelor, astfel încât copiii să-și poată menține rutina mai mult timp, au argumentat aceștia. Prin această solicitare, cântăreața nu intenționează să reducă timpul pe care copiii îl petrec cu tatăl lor, a clarificat aceeași sursă. Unul vrea una, celălalt vrea alta, bine, și Piqué a vrut alta și tot așa, dar iată că copilul cu două moașe rămâne cu buricul netăiat, cum era vorba noastră din popor, Shakira n-o știe.

a dat proprietatea de lux Angelinei Jolie, ea și-a vândut proprietatea pentru nici mai mult, nici mai puțin de 24,75 de milioane de dolari, iar cumpărătoarea este un alt nume celebru, cine să fie, Madonna. Ei bine, tranzacția vine după ce actrița a vorbit despre dorința de a părăsi orașul în care a crescut, odată ce toți cei 6 copii ai săi ajung la majorat. Angelina Jolie, în vârstă de 51 de ani, cumpărase conacul după despărțirea de Brad Pitt. Se pare că acum vrea să se mute din nou. Reședința principală are circa 1020 de metri pătrați, 6 dormitoare și 10 băi. Hai, pe asta cu 6 dormitoare am înțeles-o, are 6 copii, dar ce face ea cu 10 băi? A, sau poate are mulți musafiri și vor la baie toți odată, nu pe rând. Cine știe? Ne întoarcem la muzică! Live! Live! Live!

înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

mai povesti și astăzi. Sper eu că v-ați relaxat suficient de mult încât să duceți treburile mai departe cu zâmbetul pe buze și pe ziua de astăzi. Graziela Ionescu sunt, vă aștept și mâine în zi de vineri să încheiem săptămâna împreună, așa cum ne-am obișnuit. Până atunci, toate bune, vă pup, dragilor, și să ne auzim cu bine. Bye, bye!

Axiopolis-Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Live! Live!

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Live Tera.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
2: Deci unde-i brambura prin parc și te recăsătorești?
3: Uite, fluiești acum să mă recăsătorești. Oi fi opuros, dar... Da.
1: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat, sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, mai era o figură de stil. Ia uite, băi, mi-a spart apă.
1: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
1: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă o gândim.
1: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
0: Live Life.
6: Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidia a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună, mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor. Să-l urâm pe

O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen. Live life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Live Live Terra.
3: Zaylo, ya tú sabes, no hay más.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live.

Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live Live.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live Terra. I try.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 octombrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live Life. Live
1: Terra. Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Premierul desemnat a început discuțiile cu partidele. Sorin Grindeanu pune presiune pe PNL și UDMR să intre în guvernul Luca Niculescu alături de PSD și spune că partidul său nu susține varianta de guvern tehnocrat. Liberalii transmit încă o dată că nu vor redeveni partenerii social-democraților într-un executiv. Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu facem parte din el, transmit și UDMR. Un proiect de lege care prevede dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu, depus recent în Parlament, împarte clasa politică. Proiectul își propune să trateze consumul de droguri mai degrabă ca pe o problemă de sănătate decât una de natură penală, în condițiile în care, spun inițiatorii, pedepsele cu închisoarea nu contribuie la descurajarea consumului. Elevii francezi au protestat din nou astăzi și au blocat accesul în unele licee, ceea ce a dus la sistarea cursurilor, nemulțumiți de starea precară a școlilor și deficitul de cadre didactice. Manifestațiile au intrat deja în a treia săptămână. Premierul francez a promis că va aborda ceea ce a numit plângeri legitime. Și pe 10 octombrie, faptele din dosarul 10 august se prescriu, ceea ce face imposibilă condamnarea foștilor șefei jandarmeriei și a militarilor implicați în reprimarea violentă a protestatarilor din Piața Victoriei din 2018. Deci chiar dacă judecătorii ar stabili că acuzații sunt vinovați, aceștia nu mai pot fi trimiși la închisoare. În rechizitoriu, procurorii au vorbit despre o intervenție disproporționată împotriva manifestanților, s-au folosit sute de grenade lacrimogene, grenade acustice, cartușe iritant lacrimogene și pulverizatoare cu substanțe chimice. Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu a început astăzi întâlnirile cu partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Comentăm alături de profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule profesor, cine a urmărit subiectul astăzi a văzut așa că PSD face pressing la PNL și UDMR, care nu vor un guvern cu socialdemocrații, că PSD nu vrea singur, dar nu vrea niciun guvern tehnocrat. Aș vrea să ne uităm mai întâi la acea condiționare a socialdemocraților. Ce e cu acea exigență anunțată dimineață, pentru că întâlnirea lui Luca Niculescu a fost prima cu cei de la PSD? Ce e cu acest ton sever folosit dimineață de Sorin Grindeanu?
2: Sorin Grindeanu a avut de la început o presiune mare din partea colegilor din partid pentru ca domnia sa să ajungă în fotoliul de premier și nu domnul Luca Niculescu sau oricine altcineva. Socialdemocrații și-au arătat deja dezamăgirea față de decizia președintelui de a-l numi pe domnul Luca Niculescu și această a doua etapă nu face decât să confirme atitudinea contundentă pe care au avut-o în prima etapă, mergând până la capăt pe această logică a confruntării politice. Domnul Grindeanu a făcut Partidului Național Liberal o ofertă pe care știa foarte bine că Partidul Național Liberal o va refuza. Uh-huh. Și acest lucru e menit să îl destabilizeze inclusiv pe candidatul la funcția de premier Luca Niculescu în eforturile sale de a încerca să încopească o echipă guvernamentală și să găsească sprijin politic pentru aceasta. Și cred că pot fi interpretate gesturile PSD mai degrabă ca un război psihologic care să fie menit până la urmă să aducă din partea nominalizatului Luca Niculescu o renunțare la mandatul care a fost dat în lipsa unei soluții reale de majoritate. Viteza cu care s-au mișcat socialdemocrații și vehemența acestora denotă tocmai dorința lor de a se poziționa acum într-o manieră viguroasă în direcția aceasta a mișcării plăcilor turnante pentru ca domnul Niculescu să renunțe și domnul Grindeanu să fie în final nominalizat de președintele Nicușor Dan.
1: Deși Luca Niculescu, ați văzut, a indicat că nu se gândește să-și depună mandatul acum, cel puțin astăzi.
2: Evident că răspunsul în faza actuală nu poate să fie unul pozitiv la cererea Partidului Social Democrat. Domnul Niculescu știe foarte bine că PSD își va vinde pielea foarte scump, că va practica acest bullying politic cu foștii parteneri de coaliție, dar că poate, speră domnia sa, PSD va reveni la gânduri mai bune și va accepta să susțină un guvern care să aibă o coloratură care este apropiată Partidului Social Democrat, fără neapărat ca Partidul Social Democrat să fie parte integrantă a acestuia. Acesta este probabil modul în care se vor desfășura discuțiile în următoarele zile, tocmai pentru că PSD va face cu siguranță mici pași în lateral față de atitudinea pe care o a arătat-o astăzi, scopul fiind acela de a alterna strategic loviturile dure și intransigența cu concesii făcute până la momentul în care va decide că este cel mai bun scenariu pe care îl poate specula și că va ieși câștigător din această înfruntare.
1: O poziționare interesantă la PNL, domnule profesor, vot de instalare pentru guvern, dar din care nu vor face parte dacă trebuie să fie parteneri cu PSD-ul. Nu știu, amintiți-ne, au mai spus asta liberalii până acum?
2: Nu au mai spus-o până acum la fel de explicit cum o spun acum. Au așteptat să discute cu domnul Luca Niculescu și această atitudine este, în cazul PNL, cât pe cât se poate de rezonabilă. Până la urmă, Partidul Național Liberal a încercat să-și aducă propriul candidat la fotoliul de prim-ministru, nu a reușit, dar nu poate lăsa țara total neguvernată și va face asta încât să existe o investitură a unui guvern care are o serie de caracteristici care îi sunt de altfel probabil relativ apropiate, relativ compatibile cu ceea ce a propus și a făcut și Partidul Național Liberal. Retragerea în opoziție pare cât se poate de logică și punctul de nenegociat pentru linia roșie, pentru Partidul Național Liberal, este desigur participarea la un guvern împreună cu PSD, ceea ce cu siguranță nu vor mai face.
1: Și UDMR spune cam la fel, suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu facem parte din el. Și atunci vă întreb, Sergiu Mișcoiu, acceptă PSD-ul să intre singur în guvern, să guverneze singur? Pentru că așa arată lucrurile acum când vorbim.
2: În momentul actual, PSD-ul spune că nu acceptă nici acest lucru, că se brachează pe poziția că dorește refacerea vechii coaliții fără USR, știind că fără USR PNL va fi mai slab și mai singur într-o asemenea coaliție și că vor reuși tot timpul să domine un asemenea guvern, reușind să arunce și vina pe ceilalți miniștri decât cei propuși de Partidul Social Democrat. Dar dacă această fază nu funcționează, vor alterna strategiile până la momentul în care vor ajunge la una din cele două concluzii. Merită, conform negocierilor, să susținem un guvern în care ne plasăm oameni cheie, fără ca aceștia să fie neapărat din primul la linia Partidului Social Democrat și fără să-și asume Partidul Social Democrat în mod deschis guvernarea, adică guvernăm prin intermediul unor intermediari politici colorați, de fapt, la origine ca PSD-iști, și în felul acesta ne putem dezbăra de responsabilitate atunci când lucrurile nu vor merge bine și vom putea asuma gloria guvernării dacă lucrurile merg așa cum trebuie, sau, din contră, continuăm pe strategia aceasta a taurului, care ar presupune să nu îi se dea niciun fel de șansă domnului Niculescu și să-i se ceară președintelui numirea în fine a lui Sorin Grindeanu în postul de premier.
1: Acum, trăgând linie după ziua de astăzi, pentru că negocieri cu partidele probabil că vor mai fi, se conturează premizele ca acest executiv să treacă?
2: După cum arată lucrurile astăzi, premisele sunt mai proaste decât erau ieri, dar negocierile între partide vor fi numeroase, vor fi schimbări poate și mai spectaculoase decât cele pe care le vedem astăzi. Nu este exact ceea ce își doresc cetățenii României, și ar dori o guvernare stabilă și seriozitate politică. Nu este, cred, nici ceea ce își dorește domnul Luca Niculescu, care la fel ar dori să știe pe ce se poate baza și să treacă la treabă, nu să facă negocieri infinite, însă cu siguranță vom mai avea suișuri și coborâșuri și lucrurile sunt încă într-o perpetuă mișcare. Deci scenariile acestea pe care tocmai le-am avansat sunt cu un grad de probabilitate mai ridicat, dar nu sunt neapărat ultima formă pe care o vor cunoaște lucrurile.
1: Probabil că vom continua să discutăm și în zilele următoare. Mulțumesc, Sergiu Mișcoiu, Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Prescripția închide definitiv dosarul 10 august, după ziua de sâmbătă, 10 octombrie, nimeni nu mai poate fi condamnat pentru abuzurile comise de jandarmi în Piața Victoriei din capitală, acolo unde zeci de mii de români, mulți veniți din diaspora, ieșau în stradă în 2018 în încercarea de a opri asaltul asupra justiției. Forțele de ordine au folosit împotriva lor gaze lacrimogene, grenade acustice și tunuri cu apă. 433 de persoane au suferit leziuni sau traume care au necesitat chiar și 2 luni de îngrijiri medicale. Dosarul trimis în judecată în august 2023 are 16 inculpați, toți din jandarmerie, printre aceștia Laurențiu Valentin Cazan, coordonator intervenție, Sebastian Cucoș, fost șef jandarmerie, și Ionuț Cătălin Sindile, șef interimar la jandarmerie. În iunie 2026, după peste 80 de termene în proces, Tribunalul Militar i-a achitat pe șefii jandarmeriei. Apelul la această decizie e programat pe 13 octombrie, la 3 zile după prescrierea faptelor, spune la RFI Cătălina Hopârteanu, coordonator campanie de CLIC. Colega mea Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul.
3: Zeci de mii de români, mulți veniți din diaspora, au protestat pașnic în Piața Victoriei. Răspunsul statului.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Live Life. Tera.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 octombrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. When I lose control.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CS Megidia a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live, live, live.

0: Live. Live. Tera.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
2: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
3: Uite, fluiești că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
1: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandra Gelman. Un par, cu o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
4: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a spart capul.
1: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
5: Notez tot că am început să uit!
1: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 octombrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 octombrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 octombrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

echipa de handbal CS Megidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CS Megidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 octombrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Leave

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci unde-i bravura prin parcuri și unde-i căsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat, sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, băi, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă o gândim, uite ce, da?
0: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.